0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Xuân Ngọc cùng toàn ban SBS tiếng Việt xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Tối Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026 và cũng là ngày 21 tháng 5 năm âm lịch Bính Ngọ.
3: Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh ngày hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Wurundjeri Woiwurrung của quốc gia Kulin và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi mà quý vị đang nghe buổi phát thanh này.
2: Trong chương trình phát thanh tối nay sau bản tin thời sự, chúng ta đến với Á Châu ngày nay. Luật đoàn kết dân tộc mới của Trung Quốc áp dụng từ ngày 1 tháng 7. Hòa hợp xã hội hay tham vọng đồng hóa? Chúng ta cùng tìm hiểu và bình luận trong chương trình tối nay. Sau đó sẽ là phần cập nhật World Cup 2026 mới nhất vòng đấu loại trực tiếp. Kế đến trong tiết mục gặp gỡ người Việt tại Úc, khách mời Minh Lê, một hành trình tị nạn đến kiến trúc sư và doanh nhân tại Victoria, cũng như trách nhiệm với cộng đồng. Và sau đó thì trong giờ phát thanh thứ hai sẽ là một tiếng dành cho âm nhạc, những nhạc phẩm được nhiều người yêu thích và yêu cầu trong tiết mục Nhạc Việt theo thời gian. Mời quý vị đón thưởng thức. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với bản tin thời sự. Mời quý vị cùng nghe. Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Các quan chức Úc cho biết ưu tiên hàng đầu của họ là bảo vệ nông nghiệp và động vật hoang dã khi mà cúm gia cầm H5 được phát hiện ở nhiều loài chim hoang dã hơn. Một mục sư bị giam giữ ở Trung Quốc được thả sau sự can thiệp của ông Donald Trump. Và tin thể thao, thủ môn Patrick Beach của đội tuyển Úc chia sẻ về quá trình hồi phục của đội sau khi bị loại khỏi World Cup. Và sau đây là bản tin chi tiết. Trước hết là một số tin quan trọng. Các nhà chức trách ở New South Wales cho biết các biện pháp an ninh, sinh học tăng cường và các nguồn lực giám sát dịch bệnh bổ sung đã được đưa ra để đối phó với việc phát hiện cúm gia cầm H5 gây chết người trong tiểu bang. Trường hợp nhiễm cúm gia cầm H5 đầu tiên đã được xác nhận ở một con hải âu cỡ lớn được tìm thấy ở vùng bờ biển phía bắc New South Wales. Đây là tiểu bang thứ 3 phát hiện ra dịch bệnh này, với tổng cộng 6 trường hợp được ghi nhận trên toàn quốc, tất cả đều ở chim hoang dã. Phó giáo sư về động vật hoang dã và y học gia cầm tại Đại học Sydney, Michelle Campbell Ward, cho biết ở giai đoạn này các trường hợp được phát hiện dường như là các trường hợp riêng lẻ ở chim di cư, và đó là kịch bản tốt nhất cho đến hiện nay. Giáo sư Campbell Ward nói, chúng tôi không có bằng chứng cho thấy bệnh này lây lan giữa các loài động vật ở Úc, và chắc chắn không lây truyền sang các loài chim bản địa. Dựa trên kinh nghiệm từ nước ngoài, và tôi cho rằng người Úc được hưởng lợi từ những chia sẻ về kiến thức chung với các đồng nghiệp trên toàn thế giới. Chúng tôi dự đoán rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến các loài chim khác. Đây là tác động lớn hơn so với hiện tại, nhưng khi nào điều đó xảy ra thì vẫn còn phải chờ xem. Cũng tại Úc, Thủ tướng Úc đã sử dụng bài phát biểu tại Hội nghị Lao động New South Wales ngày hôm nay để lên án sự phản đối của Đảng Tự do đối với những thay đổi về thuế và các chính sách về biến đổi khí hậu. Lãnh đạo phe đối lập liên bang ông Angus Taylor cho biết, liên đảng đang vận động tranh cử trên cương lĩnh bãi bỏ các chính sách phát thải ròng bằng không và loại bỏ hiện tượng tăng thuế lũy tiến trong hệ thống thu nhập. Ông Albanese nói rằng việc đặt ra các mục tiêu giảm phát thải và đầu tư vào năng lượng tái tạo mang lại cơ hội kinh tế mạnh mẽ cho các ngành công nghiệp và sản xuất của Úc. Thủ tướng Albanese nói, tuy nhiên lập luận thuyết phục nhất cho năng lượng sạch không phải là một con số vào năm 2035, mà là hóa đơn tiền điện đầu tiên mà một doanh nghiệp nhỏ nhận được sau khi họ lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà. Đó là khoản tiết kiệm mà một gia đình có được từ pin lưu trữ tại nhà rẻ hơn, và đó là những công việc ổn định được trả lương cao. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt chuyển qua tin quốc tế. Người sáng lập một trong những giáo hội ngầm nổi tiếng Trung Quốc là Ezra Jin đã được trả tự do khỏi nhà tù và đoàn tụ với gia đình tại Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu trường hợp của ông Jin khi gặp người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 5. Tổ chức nhân quyền China Aid cho biết trong một tuyên bố rằng ông Jin đã đến Los Angeles sau khi được trả tự do với 9 tháng giam giữ. Các quan chức Trung Quốc nói với mục sư rằng việc trả tự do là một cử chỉ thiện chí chung với ngày quốc khánh Mỹ. Con gái của ông Jin là Grace cho biết trong một tuyên bố rằng cô coi việc cha mình được trả tự do là một tín hiệu về bước ngoặt tích cực đối với những người có đức tin ở Trung Quốc và mối quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Mỹ. Cũng liên quan đến Hoa Kỳ, các công tố viên Hoa Kỳ sẽ cố gắng thuyết phục thẩm phán rằng có đủ bằng chứng để xét xử kẻ bị cáo buộc giết Charlie Kirk với tội giết người và yêu cầu án tử hình khi phiên điều trần quan trọng bắt đầu ở Utah vào thứ Hai ngày 6 tháng 7 theo giờ Hoa Kỳ. Phiên điều trần sơ bộ kéo dài 5 ngày sẽ đánh dấu lần đầu tiên trình bày những bằng chứng quan trọng nhất trong vụ án cho đến nay và là lần đầu tiên mà cha mẹ và vợ góa của Kirk có mặt tại tòa án cùng với bị cáo Tyler Robinson. Robinson bị buộc tội giết người nghiêm trọng trong vụ án sát hại Kirk, một nhà hoạt động bảo thủ và đồng minh của Tổng thống Donald Trump tại đại học Utah Valley vào ngày 10 tháng 9. Robinson đã tự thú một ngày sau khi nổ súng. Và đến với diễn biến quan trọng tại Hoa Kỳ, người Mỹ đã kỷ niệm 250 năm ngày Hoa Kỳ tuyên bố độc lập khỏi Anh Quốc. Thời tiết xấu đã buộc đám đông phải giải tán trước buổi lễ chính thức, dự kiến diễn ra tại National Mall ở Washington. Chính quyền Trump cũng đã sắp xếp các cuộc bay biểu diễn của quân đội, bắn pháo hoa và một cuộc meeting chính trị theo kiểu vận động tranh cử. Lễ kỷ niệm diễn ra vào thời điểm chia rẽ chính trị sâu sắc và ở một số nơi lo ngại gia tăng về việc liệu chính phủ đại diện trong nền dân chủ lâu đời nhất thế giới có thể được duy trì hay không. Trở về với quyền lợi của người thổ dân, danh sách các ứng viên lọt vào vòng chung kết giải thưởng NAIDOC đã được công bố nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày hội văn hóa của các dân tộc bản địa, kéo dài một tuần cho đến hết ngày 12 tháng 7. Chủ đề năm nay là 50 năm của sự sống động, nhằm tôn vinh các vị trưởng lão, nhà tổ chức, nghệ sĩ và cộng đồng của các dân bản địa đã xây dựng và duy trì phong trào NAIDOC hơn 5 thập kỷ qua. Từ hàng trăm đề cử, danh sách các ứng cử viên lọt vào vòng chung kết ở 9 hạng mục giải thưởng đã được công bố trước lễ trao giải tại Alice Springs vào tháng tới ngày 15 tháng 8. Bà Rhoda Roberts đã được vinh danh là người nhận giải thưởng thành tựu trọn đời năm 2026. Các ứng viên lọt vào vòng chung kết giải thưởng nhân vật của năm bao gồm bà Pat Turner, tiến sĩ Lana Leslie Handling và Timmy Dugan. Chủ có tin thể thao, thủ môn Patrick Beach của đội tuyển Úc cho biết anh vô cùng tự hào về đội tuyển cho dù đã bị loại khỏi World Cup. Úc đã thua Ai Cập trong loạt sút luân lưu ở vòng loại trực tiếp và qua đó mất đi cơ hội giành chiến thắng đầu tiên ở vòng 32 đội. Đội hình 26 người của huấn luyện viên Tony Popovich là đội hình trẻ thứ hai mà Úc từng đưa đến giải đấu này với độ tuổi trung bình là 26,8 tuổi. Và về World Cup, một lát nữa đây trong phần cập nhật những diễn biến mới nhất của giải đấu cho đến vòng thứ 24 này, chúng ta sẽ đến với chi tiết. Và tất nhiên giải đấu vẫn còn vô cùng sôi động. Quý vị và các bạn có thể xem trên SBS và SBS On Demand. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Hai ngày 6 tháng 7. Perth đôi lúc có mưa, nhiệt độ 20. Adelaide có mây rải rác 15. Ở Melbourne trời nắng 15 độ. Hobart nắng đẹp 12. Canberra trời nhiều mây 12 độ. Ở Sydney trời mưa 17. Wollongong có mưa rào 16. Ở Newcastle đôi lúc có mưa 18. Tại Brisbane có thể mưa 20 độ C. Cairns có một vài cơn mưa 26. Và Darwin trời nắng đẹp nhiệt độ cao nhất 32.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Xuân Ngọc rất hân hạnh đồng hành với quý vị trên làn sóng phát thanh SBS tiếng Việt và hy vọng rằng những diễn biến World Cup đã đến với quý vị một cách trọn vẹn. Dù có thể chúng ta còn chưa hài lòng về trận đấu này, trận đấu khác, tuy nhiên không khí bóng đá là một điều không thể phủ nhận được. Đúng là một ngày hội đúng không ạ? Và SBS tự hào mang đến cho quý vị 104 trận đấu trong cả giải này. Trước mắt chúng ta sẽ là vòng loại trực tiếp 16 đội rất đáng quan tâm. Hãy tiếp tục xem và chia sẻ với mọi người. Đồng hành World Cup 2026 với SBS. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Á Châu ngày nay. Như vậy là chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 thì luật thúc đẩy đoàn kết và tiến bộ dân tộc của Trung Quốc đang châm ngòi cho một cuộc tranh luận về pháp lý và về địa chính trị nảy lửa trên phạm vi toàn cầu. Đằng sau mục tiêu kiến tạo một bản sắc quốc gia đồng nhất cho 56 dân tộc, đạo luật này đang vấp phải một làn sóng phản ứng dữ dội từ các dòng thác quyền lực quốc tế. Ngay bây giờ mời quý vị cùng Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân tìm hiểu và bình luận trong Á Châu ngày nay. Tạp chí Á Châu ngày nay cùng Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân xin được kính chào quý vị thính giả trở lại với chúng tôi. Và trong chương trình của ngày hôm nay, bình luận rằng Nguyễn Tuân đã hứa là sẽ đưa đến cho chúng tôi một trong những luật phải nói rằng là nó khá đặc biệt và mang rất nhiều màu sắc của Trung Quốc, và có thể các nước khác cũng sẽ áp dụng trong tương lai chăng, chúng ta cũng chưa biết được. Nhưng mà chúng tôi xin chào đón sự trở lại và cảm ơn sự tham gia của bình luận gia Nguyễn Tuân ạ.
7: Xin chào Trương Ngọc và quý khán giả.
6: Vâng, chúng ta thấy rằng là gần đây nhất thì có một cái luật gọi là luật thúc đẩy đoàn kết và tiến bộ dân tộc của Trung Quốc. Thực ra tôi nghe những cái cụm từ tôi nghe nó cứ quen quen làm sao anh Nguyễn Tuân ạ. Và nó chính thức có hiệu lực từ 1 tháng 7 và nhận được sự quan tâm của dư luận quốc tế. Cái này cũng là cái điều mà tôi rất là muốn hỏi ngay. Đầu tiên thì chúng ta khái quát về cái dự luật này, nó là cái gì và sao quốc tế lại quan tâm ạ?
7: Thì đây có là một cái đạo luật cấp quốc gia đầu tiên của Trung Quốc có được xây dựng riêng về cái lĩnh vực đoàn kết và phát triển dân tộc trên phạm vi toàn quốc đó. Thì theo cái nội dung luật này, cái mục tiêu trọng tâm á là nó muốn thúc đẩy đoàn kết giữa 56 dân tộc của Trung Quốc, thì trong đó thì cái dân tộc Hán là cái dân tộc chiếm đa số. Thì tăng cường ý thức cộng đồng dân tộc Trung Hoa nè, góp phần thực hiện cái mục tiêu thịnh vượng chung và tiến trình phục hưng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đó. Thì đạo luật này á được xem là một cái bước đi mới trong cái quá trình mà thể chế hóa các định hướng về công tác dân tộc mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhiều lần nhấn mạnh tại các hội nghị công tác dân tộc trung ương trong những năm gần đây đó. Nhưng mà sau khi mà Quốc hội thông qua cái đạo luật này vào tháng 3 năm 26 đó, thì luật này bắt đầu chính thức có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 26 và nó được áp dụng đối với các tổ chức cá nhân trong lãnh thổ Trung Quốc. Đồng thời nó có một số điều khoản liên quan đến phạm vi ở ngoài cả Trung Quốc nữa. Đây, đó là cái vấn đề đang thu hút nhiều tranh luận quốc tế đó.
6: Vâng, tôi thấy rằng là có lẽ là cũng chưa cần phải đưa ra hay là nói về cái dự luật này thì chúng ta thấy là khu vực Tân Cương họ áp dụng như thế nào, khu vực Tây Tạng họ áp dụng như thế nào. Và cái ngôn ngữ Hán là cái điều rất là rõ ràng mà tôi đang băn khoăn, không biết là cái cốt lõi của quy định này nó là cái gì.
7: Thì cái luật này đó thực sự là nó muốn nhấn mạnh cái đến vấn đề gọi là ý thức cộng đồng dân tộc Trung Hoa đó, là một cái sợi chỉ rồi mà trong cái luật này nó gọi là một cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt đó. Thì các quy định nó then chốt nó bao gồm là thứ nhất là về ngôn ngữ và giáo dục đó, là nó nhà nước là đẩy mạnh phổ biến tiếng phổ thông và chữ Hán làm cái ngôn ngữ cơ bản trong giáo dục từ mầm non trở lên, và các trường học nó phải lồng ghép yêu cầu rèn luyện ý thức cộng đồng vào toàn bộ quá trình giáo dục nè, đồng thời đó là tôn trọng và bảo vệ ngôn ngữ chữ viết của các dân tộc thiểu số, rồi thúc đẩy tiêu chuẩn hóa số và chữ Hán được ưu tiên hiển thị nổi bật hơn ở những nơi công cộng. Đó là cái thứ hai là trách nhiệm của các chủ thể đối với toàn xã hội, đó là chính quyền các cấp, doanh nghiệp, nhà nước và tư nhân, rồi tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang, gia đình và cá nhân đều có cái nghĩa vụ là thúc đẩy cái đoàn kết, và cha mẹ phải hướng dẫn con cái là yêu đảng và yêu nhân dân Trung Quốc. Cái thứ ba đó là giao lưu hòa nhập và thịnh vượng chung, đó là khuyến khích cộng đồng xen kẽ, có nghĩa là hồi xưa là giống như là mình phân chia là khu dân này nhóm này giống nhóm kia, thì bây giờ họ muốn xen kẽ với nhau đó, rồi thúc đẩy là hoán đổi giáo dục, việc làm, du lịch, hỗ trợ dân tộc thiểu số phát triển hạ tầng công nghiệp, dịch vụ công, rồi thúc đẩy hôn nhân hỗn hợp và chuyển đổi phong tục lạc hậu đi đó. Cái nữa là cấm đoán và trách nhiệm pháp lý, đó là họ sẽ cấm luật này nó cấm phân biệt đối xử các hành vi làm suy yếu đoàn kết dân tộc hoặc là tạo chia rẽ dân tộc. Thì đặc biệt đó, nó trong cái luật này nó có cái điều 63 đó, là nó quy định là tổ chức và cá nhân ngoài lãnh thổ đại lục Trung Quốc đó, mà nếu mà thực hiện hành vi nhằm vào Trung Quốc mà làm suy yếu mà đoàn kết hoặc xúi dục chia rẽ dân tộc đó, có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý theo luật đó. Đó rồi xong, và họ cũng Trung Quốc, phía Trung Quốc đó cũng làm một cái lễ tuyên truyền gọi là tuần đoàn kết tiến bộ dân tộc, được tổ chức hàng năm vào cuối tháng 9 đó.
8: Vâng, anh nhắc đến điều 63 thì tôi lại có một cái cảm giác đó là nó khá mơ hồ đấy. Nếu mà để áp dụng vào mà có gọi là hướng tâm cụ thể thì cũng khó lách được lắm. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với cả lịch sử Trung Quốc. Chúng ta thấy rằng là đây là một cái hỗn hợp của rất nhiều dân tộc, và cũng chính vì thế mà có những dân tộc rất là lớn ngoài dân tộc Hán ra. Thì từ đó trong lịch sử chúng ta thấy là thành lập những cái khu tự trị đó, và để cho họ phát triển đúng văn hóa của họ, ví dụ khu tự trị người Choang này ở tỉnh Quảng Tây này đây, thì rõ ràng là họ phải giữ được ngôn ngữ thì mới có được văn hóa. Thế bây giờ mà nếu mà cái chính sách này áp dụng thì đây phải chăng là một cái sự xóa bỏ những cái cũ đi ạ?
7: Thì thực sự mà nói cái luật này nó có sự tiếp nối cái luật trước đó gọi là cái luật tự trị dân tộc khu vực là năm 1984 đã, mà thì nó cái luật hồi năm 84 đó là nó nhấn mạnh bảo vệ quyền lợi ưu đãi của dân tộc thiểu số và cảnh báo chống lại cái gọi là cái chủ nghĩa vô sanh dân tộc Hán đó. Nhưng mà cái luật mới này bây giờ nó không lặp lại cái cảnh báo đó nữa, và thay vào đó nó tập trung vào cái rèn luyện ý thức cộng đồng chung và vai trò lãnh đạo của đảng đó. Thì nó phù hợp với cái nó hợp pháp hóa cái xu hướng gọi là chính sách dân tộc thế hệ thứ hai nó đã thảo luận từ năm khoảng 2014 tới giờ đó. Nó chuyển từ cái nhấn mạnh gọi là khác biệt và ưu đãi, nó sang cái gọi là hòa nhập và đồng nhất văn hóa và chính trị mạnh hơn đó. Thì theo cái giải thích chính thức về phía nhà nước Trung Quốc thì cái luật này nó nhằm xây dựng một cái bản sắc quốc gia chung giữa 56 dân tộc, nó thúc đẩy hòa hợp xã hội và chống ly khai và cực đoan, bảo vệ chủ quyền, an ninh và phát triển đó. Về cái điều mà ngoài lãnh thổ thì phía Trung Quốc khẳng định đây là cái thực tiễn phổ biến của nhiều quốc gia để ngăn chặn các hoạt động ly khai nhắm vào Trung Quốc, thì nó phù hợp với luật pháp quốc tế. Thì họ cũng bác bỏ những ý kiến gọi là đây là cái chuyện mà đồng hóa cưỡng bức, và cho rằng các nước phương Tây là bóp méo cái luật này. Thì rõ ràng là cái luật này bây giờ họ vẫn là tôn trọng những cái phần bảo vệ những cái nhóm thiểu số, nhưng mà họ bây giờ họ muốn cổ suý và cũng cổ động lên là có một cái vấn đề chung để mà định hướng chung về một cách về dân tộc và về văn hóa đó.
8: Anh có nhắc đến một số cái điều mà trong đấy tôi thấy là cái việc ví dụ xen kẽ người dân tộc Hán một cách gọi là công bằng và bình đẳng vào các dân tộc khác đấy, để mà nhằm thúc đẩy cái hòa nhập giữa các dân tộc. Nhưng mà phải chăng đây nó từ xưa đến nay họ vẫn theo cái chiến lược đấy? Bởi vì sao ạ? Dân tộc Hán là chiếm đa số, mà khi họ hòa đều vào các cái dân tộc khác thì chẳng phải đây là đồng hóa sao? Đấy, vậy thì anh đánh giá tác động tiềm năng của quy định này như thế nào?
7: Thực sự mà nói thì cái tiềm năng của quy luật này bây giờ thì họ chỉ vẫn bảo vệ các dân tộc thiểu số đó, nhưng mà họ chỉ muốn là bây giờ là một cái luật mà để mà nhấn mạnh đến cái sự đồng hóa về văn hóa và chính trị, đúng không? Thì họ muốn tất cả mọi người đều cùng có một cái định hướng đó. Thì những cái luật này nó có những cái chẳng hạn như là Trong về chương 3 đó thì họ có chính quyền địa phương phải thúc đẩy cái môi trường cộng đồng xen kẽ lẫn nhau trong quy hoạch đô thị nè, quản lý chính sách dân số và nhà ở này nhằm tạo điều kiện cho các dân tộc sống, học và xây dựng chia sẻ lẫn nhau. Chứ thôi bây giờ chia khu theo nữa thì cũng cũng cũng cũng cũng họ không muốn cụ sử dụng cái vấn đề đó, họ muốn mọi người phải chia sẻ. Và nó cũng giống như trường hợp ở trên ở hiện ở quốc gia ở Úc mình hiện tại là cái đảng quốc một quốc gia và Polynesian, họ muốn là một cái culture monolith, là mọi người mặc dù các sắc dân khác nhau nhưng mà cũng phải cùng một chí hướng là ủng hộ và có cái tinh thần yêu nước như vậy đó. Thì mục tiêu này ở Trung Quốc, là mục tiêu của luật này nữa là chính thức là tăng cường hóa và ngăn ngừa cái sự phân hóa, đó, tăng cường cái hòa hợp và ngăn ngừa cái phân hóa đi. Đó, thì như mà một số đài và một số các bệnh viện dân của phương Tây đó thì họ cho rằng cái quy định này có thể dẫn đến cái biện pháp mà có thể gọi là di dời hoặc tái bố trí nhà ở và phá vỡ các khu vực tập trung đông dân thiểu số truyền thống đó. À, thì phía Trung Quốc họ vẫn nói là nhấn mạnh đây là biện pháp tích cực hỗ trợ phát triển chung và hòa nhập xã hội đó. Thì nhưng mà cái luật này tại vì nó mới đó thì cái tác động thực tế phụ thuộc vào các chính quyền địa phương họ sẽ triển khai cụ thể thế nào, thì mình cũng phải chờ để xem họ hành động ra sao.
9: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Á Châu ngày nay cùng với Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân.
8: Vâng, như vậy là luật thì cũng nói về bên trong mà cũng phải nhắc đến bên ngoài. Thế thì ở một cái khía cạnh khác đó, là luật này nó có tác động đến như thế nào đến các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp của các cộng đồng kiều bào nữa, đặc biệt là điều khoản là ghi ở đây là ngoài lãnh thổ. Đấy, anh phân tích rõ hơn được không ạ?
7: Thì bên đây là có vấn đề cũng hơi là khúc mắc đó. Thì theo văn bản luật đó là mỗi công ty bao gồm doanh nghiệp tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài á đều phải tham gia rèn luyện ý thức cộng đồng dân tộc Trung Hoa và chịu trách nhiệm xây dựng ý thức này. Thì điều này á có thể đòi hỏi là các doanh nghiệp nước ngoài đó thì phải điều chỉnh chính sách nội bộ, rồi phải đào tạo lại nhân viên hoặc là lồng ghép các nội dung liên quan vào hoạt động. Thì một số nhà quan sát quốc tế họ lo ngại rằng á cái việc mà cái điều tra cái chuỗi cung ứng hoặc nghiên cứu về lao động một số khu vực có thể bị diễn giải là làm suy yếu đoàn kết dân tộc. Thì có một cái mà cần phải trích dẫn trong cái điều 63 thì nó ghi là các tổ chức cá nhân bên ngoài lãnh thổ đại lục mà nếu mà thực hiện cái hành vi nhằm vào Trung Quốc gây tổn hại đến sự đoàn kết và tiến

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Phải nói là hơi khúc mắc và cũng rất là quan trọng, đòi hỏi các doanh nghiệp và cá nhân ở hải ngoại đó cần phải theo dõi sát sao về cách thực thi trong tương lai.
3: Còn tôi thì tôi cảm giác như đây nó là một cái điều, một cái luật để mà nó nhấn mạnh thêm một lần nữa, thậm chí nó chế tài xa hơn nữa cái chính sách gọi là một Trung Quốc. Và rõ ràng nói đến chính sách một Trung Quốc thì là phải nới rộng cái cánh tay ra cái là thấy anh Đài Loan rồi. Vậy thì
2: đúng rồi.
3: Với cái đạo luật như thế này thì những cái cảnh báo khả năng áp dụng như thế nào ngoài lãnh thổ, áp dụng với Đài Loan như thế nào? Anh có thể chia sẻ phản ứng chính thức hiện nay ở Đài Loan không?
2: Thì rõ ràng cái luật này thì chắc có nghĩa là cũng là trọng tâm luôn, đặt vấn đề Đài Loan rất là nhiều đó. Tại vì đây là chính sách một Trung Quốc mà thì Đài Loan là nằm trong cái vấn đề đó. Thì rõ ràng thì khi mà cái luật này mà nó ra là phía Đài Loan họ đã phản ứng rất là mạnh mẽ ngay khi luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 đó. Thì ông Tổng thống Lại Thánh Đức là chỉ trích cái luật này là một cái đạo luật xấu với cái danh nghĩa đoàn kết. Nhưng mà thực chất là thực hiện đồng hóa và xóa sổ đó, có nguy cơ là mở rộng cái thẩm quyền dài tay ra và chấn áp xuyên biên giới mà trong trường hợp này rõ ràng đối với người Đài Loan là sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều đó. Thì chính phủ Đài Loan và hội đồng các vấn đề đại lục rồi cũng lên án mạnh mẽ cho rằng cái luật này là có mối đe dọa đối với người dân và các quốc gia khác. Đồng thời cảnh báo đây là một cái luật là có thể đặt vào cái trường hợp là bị cáo buộc. Thì đối với bất kỳ ai và đặc biệt là người Đài Loan đó. Thì ông ở cái Thủ tướng Trác Vinh Thái đó ở bên Đài Loan cũng khẳng định cái luật này là nó cố gắng đưa 23 triệu người Đài Loan ở dưới cái quyền tài phán của Trung Quốc. Thì đó nên phía Đài Loan họ khẳng định là cái hệ thống pháp luật của mình là không công nhận cái thẩm quyền của Trung Quốc trên đảo và sẽ chủ động lên tiếng quốc tế bảo vệ quốc gia và đồng thời là hỗ trợ công dân khi cần đó. Thì phía Đài Loan họ cũng chia ra khoảng đến 8 nhóm có nguy cơ bị nhắm đến đó, bao gồm là người Đài Loan, đặc biệt là những người đòi ủng hộ độc lập nè. Rồi các giáo phái tôn giáo nè, người sáng tạo nội dung, doanh nghiệp, nhà lập pháp và các nhóm thiểu số ở hải ngoại nè. Thì cái rủi ro là bao gồm là cũng khả năng là bị thông báo đỏ đó, gọi là red notice của Interpol, chẳng hạn như Trung Quốc mà họ ra cái thông báo đỏ thì các nước cần phải hợp tác và làm theo, hoặc là dẫn độ từ nước thứ ba nè, hoặc là trả thù đối với người dân ở Trung Quốc đó. Thì nói tóm lại đây là một vấn đề phải nói là cũng hơi gọi là rất là quan trọng ở trong cái bối cảnh quan hệ bờ biển Đài Loan đó. Vì cái luật này nó có thể được xem là công cụ pháp lý bổ sung cho các vấn đề suy nghèo biển mà chúng ta cũng cần phải theo dõi coi cái cách luật này được áp dụng thực tế như thế nào đó.
3: Và khi mà nhắc đến anh Đài Loan thì cũng không thể nhắc được là quốc đảo này đứng riêng ra đâu, bởi vì xung quanh họ còn có những cái đồng minh và những cái nước ủng hộ cho cái vị thế nhất định của họ. Thế thì đối với những cái nước gọi là đồng minh như Mỹ, Nhật Bản thì họ phản ứng như thế nào trước những cái quan điểm như thế này?
2: Thì rõ ràng thì phản ứng từ cả khối châu Âu và Mỹ và Nhật Bản cũng đều có một quan ngại chung về cái phạm vi gọi là áp dụng ngoài lãnh thổ này đó. Thì phía Mỹ thì rõ ràng họ bộ ngoại giao họ cho rằng cái luật có quy định rồi họ gọi là rất là đáng lo ngại, đặc biệt là khi có thể tạo áp lực đối với các cá nhân và tổ chức bên ngoài Trung Quốc liền đó. Thì cũng có một nhóm khoảng 14 nghị sĩ lưỡng đảng hạ viện đã kêu gọi chính quyền Mỹ công khai gọi là lên án đạo luật và tăng cường phối hợp các đồng minh và các tổ chức quốc tế nhằm bảo vệ cái quyền ngôn ngữ, tôn giáo, văn hóa các dân tộc thiểu số đó. Đó. Còn về phía Nhật Bản thì họ cũng phản ứng cũng rất là mạnh luôn. Thì một số nghị sĩ của Nhật Bản nói là họ không thể chấp nhận một cái đạo luật còn mang tính chất can thiệp và mở rộng thẩm quyền ra ngoài biên giới quốc gia được của Trung Quốc được. Họ kêu gọi chính phủ phải tăng cường giám sát cái tình hình nhân quyền ở bên Trung Quốc và củng cố cái biện pháp ngăn chặn hoạt động xuyên biên giới mà nó có thể gây ảnh hưởng đến đến công dân của Nhật Bản đó. Thì nhìn chung cả Nhật, Mỹ và các khối phương Tây họ đều có quan ngại sâu sắc trước cái nguy cơ gia tăng hoạt động nhân áp xuyên biên giới này. Đó. Thì mình có thể nói được là cái phản ứng từ Mỹ và Nhật Bản nó có cho thấy cái đạo luật này trong tương lai nó trở thành một cái nhân tố mới. Nó sẽ tác động đến cái quan hệ Mỹ-Trung, Nhật-Trung cũng như cái cơ chế hợp tác an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương đó. Tại vì bây giờ cái luật này nó sẽ không biết sẽ áp dụng như thế nào ngoài Trung Quốc đó. Thì Trung Quốc thì họ vẫn bác bỏ các chỉ trích này, họ coi là sự bóp méo nội dung của luật thôi. Thì và họ khẳng định là các quy định mới đó phù hợp thôi. Nhưng mà mình cũng phải coi tương lai thế nào, tại vì nó có nhiều cái vấn đề nó không có rõ ràng đó. Thì tương lai phải chờ để xem rõ như thế nào.
3: Vâng, hẳn là anh Nguyễn Tuân và quý vị

0: khán thính giả còn nhớ đến cái luật an ninh mà trước khi nó áp dụng với Hồng Kông ấy, thì nó cũng được vẽ ra nghe lý tưởng lắm. Nhưng mà khi mà áp dụng rồi thì đấy, những cái làn sóng biểu tình đòi dân chủ hoặc là chỉ tưởng niệm những cái sự kiện nhất định ở Hồng Kông thôi thì hoàn toàn là không thể tổ chức được nữa. Đó, thì chúng ta thấy được cái bản chất của vấn đề nó có thể ở như thế nào. Thế thì bên cạnh các nước phương Tây, Đài Loan đó, thì phản ứng từ các nước châu Á mà đặc biệt các nước có nhiều người Hoa, tức là Hoa Kiều, sinh sống và làm ăn. Chúng ta thấy Malaysia, này, Singapore, Indo, Thái Lan, Philippines, thì họ như thế nào?
1: Thì thực sự mà nói thì cái trường hợp mà gọi là các đạo luật mà các quốc gia mà bảo vệ cái quyền đoàn kết dân tộc và cái chuyện mà bảo vệ quyền an ninh quốc gia đó, thì nhiều nước họ đều có đều một cái mục tiêu chung là muốn giữ an ninh quốc gia đó, bảo vệ nó. Thì bây giờ mình đang nói đến các nước châu Á, thì trong cái trường hợp này thì phía châu Á, phía các nước châu Á, đặc biệt là các nước Đông Nam Á đó, mà có cộng đồng người Hoa nhiều đó, thì họ phản ứng thận trọng hơn đáng kể so với Mỹ và Nhật Bản. Thì cách tiếp cận này nó phản ánh sự cân nhắc giữa việc bảo vệ quyền lợi lợi ích quốc gia này, duy trì ổn định xã hội và gìn giữ quan hệ kinh tế thương mại chặt chẽ với Trung Quốc. Thì tới hiện tại bây giờ thì chưa có ghi nhận công bố nào công khai mạnh mẽ chỉ trích hoặc là phản đối về cái đạo luật này đến từ các nước Đông Nam Á đó. Tuy nhiên là một số giới nghiên cứu về truyền thông khu vực cũng đã bày tỏ cái quan ngại về điều khoản về cái chuyện mà áp lực có hiệu lực ngoài lãnh thổ đó, là tại vì nó có khả năng tác động đến cộng đồng người Hoa ở nước ngoài thì tham gia hoạt động xã hội kinh doanh đó, hoặc là bày tỏ các quan điểm liên quan đến chính sách của Trung Quốc. Thì những nước chẳng hạn Singapore, Malaysia, Indo, nơi mà cộng đồng người Hoa khá nhiều đó, thì cái mối quan tâm chủ yếu xoay quanh cái nguy cơ phát sinh các hình thức gây sức ép hoặc chấn áp trên biên giới. Từ đó đó, tạo sợ thì người dân họ sẽ tự ảnh hưởng, nó sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý và hoạt động của cộng đồng người Hoa sở tại đó. Thì nhiều khi các doanh nghiệp có liên hệ với thị trường Trung Quốc cũng có thể phải đánh giá lại các rủi ro pháp lý và họ phải tuân thủ theo. Thì nói chung thì cái cách giải quyết của châu Á và các nước Đông Á nó khác các nước phương Tây, là thay vì công khai đối đầu thì nhiều quốc gia thường lựa chọn theo cách là theo dõi sát cái quá trình thực thi đạo luật và xử lý các quan ngại của mình đó, thông qua các kênh ngoại giao kín hơn là công khai. Thì đó là điều này nó cũng cho thấy là cái xu hướng cần phải ưu tiên đối thoại và duy trì quan hệ ổn định với Bắc Kinh đó, và cũng phải đồng thời phải tìm cách để mà bảo vệ quyền lợi của công dân của mình trong nước nữa. Thì đó là cái sự khác biệt giữa các cách phản ứng giữa giới phương Tây và các nước ở Đông Nam Á.
0: Vâng, thôi nhìn về tương lai một chút đi. Thế thì triển vọng có thể thực hiện và những cái thách thức cụ thể đối với luật thúc đẩy đoàn kết và tiến bộ dân tộc nó sẽ như thế nào?
1: Ừ, thì thực sự mà nói thì cái triển vọng thực thi luật sẽ phụ thuộc rất đáng kể vào các văn bản hướng dẫn cụ thể cũng như năng lực triển khai của các chính quyền ở các cấp ở bên Trung Quốc đó. Thì thách thức lớn nhất là làm sao để đảm bảo mục tiêu thúc đẩy đoàn kết dân tộc đi đôi với việc tôn trọng cái sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ và bản sắc của cộng đồng dân tộc đó. Thì bên cạnh đó đó, cái việc diễn giải và áp dụng cái khái niệm có phạm vi rộng trong luật đó, nó cũng có thể làm phát sinh những cách hiểu và cách thực thi khác nhau trên thực tế nè, tại vì nó hơi mơ hồ đó. Thì ở về mặt đối ngoại đó, thì đạo luật có nhiều khi có khả năng sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm và tranh luận từ cộng đồng quốc tế đó, tại vì nó liên quan đến cái vấn đề là hoạt động của quyền tự do cá nhân và các phạm vi áp dụng ngoài lãnh thổ. Thì trong khi Trung Quốc khẳng định đây là một công cụ pháp lý nhằm tăng cường đoàn kết dân tộc và ổn định xã hội đó, thì quốc tế là họ sẽ lo ngại là cái nguy cơ diễn giải hoặc áp dụng luật theo hướng quá rộng đi. Thì chúng ta mình các nước đặc biệt phương Tây cũng phải tiếp tục theo dõi các quy định hướng dẫn thi hành trong tương lai, cũng như những trường hợp áp dụng thực sự cụ thể trong thời gian tới để mà mình mới có cái đánh giá toàn diện hơn về cái tác động thực tế của cái luật này. Tôi nghĩ cái luật này thì trước hết cũng sẽ tập trung vào trong nội địa Trung Quốc đó.
0: Vâng, một lần nữa rất là cảm ơn bình luận gia Nguyễn Tuân, và chúng tôi sẽ chờ đợi chủ đề tiếp theo mà chúng ta sẽ bàn luận trong tuần tới. Xin cảm ơn anh.
1: Xin cảm ơn Xuân Ngọc và hẹn quý thính giả vào chương trình tuần sau.
0: Và trong ngày nay, những điểm nóng thời sự và địa chính trị khu vực châu Á cùng Nguyễn Tuân và Xuân Ngọc trở lại cùng quý vị mỗi tối chủ nhật hàng tuần, mong quý vị đón nghe. Xin cảm ơn rất nhiều. Và trở lại sau 2 phút quảng cáo, chúng ta cùng nhau cập nhật những diễn biến mới nhất, sôi động nhất của World Cup 2026, vòng đấu loại trực tiếp ngày thi đấu thứ 24 của giải đấu này. Quý vị đừng rời làn sóng phát hành nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
2: It feels good to be in control. No matter what, keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control.
3: be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-lam-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.

Đội tuyển Pháp thót tìm cho đến khi đội trưởng Mbappe bình tĩnh thực hiện quả phạt đền để giúp Pháp giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay. Một trong những ứng cử viên vô địch đã tiến vào đến tứ kết. Mbappe quả đó cũng săn bằng kỷ lục ghi bàn với Lionel Messi tại giải đấu. Ở trận đấu sinh tử còn lại trong ngày thi đấu vừa qua, Morocco đã làm nên lịch sử khi loại bỏ đội chủ nhà Canada với chiến thắng áp đảo 3-0. Ngay bây giờ, Xuân Ngọc sẽ cùng quý vị đến với những diễn biến sôi động trong ngày thi đấu thứ 24 của FIFA World Cup 2026. Pháp đã vượt qua Paraguay trong một trận đấu căng thẳng ở vòng 16 đội tại Philadelphia để lọt vào tứ kết của World Cup lần thứ tư liên tiếp. Giữa cái nóng như thiêu như đốt và căng thẳng leo thang, Kylian Mbappe đã chứng tỏ mình là người điềm tĩnh nhất trên sân. Đội trưởng của những chú gà chống gô loa đã ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút thứ 70 để phá vỡ thế bế tắc khi mà VAR xác nhận có phạt đền do lỗi của cầu thủ dự bị Dejan Rodier. Trận đấu này là một bài kiểm tra thực sự về sức mạnh tinh thần đối với các cầu thủ Pháp khi mà Paraguay chơi rất quyết liệt. Ngay từ tiếng còi khai cuộc, đội bóng Nam Mỹ đã tập trung vào việc phá vỡ nhịp điệu của đội tuyển Pháp bằng những pha tranh chấp rất quyết liệt và cả những tiểu xảo không bóng. Quả phạt đền quan trọng của Mbappe đã là bàn thắng thứ 7 của anh tại giải đấu này, giúp anh săn bằng kỷ lục với Lionel Messi trong cuộc đua giành chiếc giày vàng World Cup. Trong ngày thi đấu thứ 24, Morocco đã tiếp tục chuỗi trận thắng ấn tượng của mình. Đội tuyển Sư tử Atlas đã giành chiến thắng áp đảo 3-0 trước Canada và cũng từ đó khiến cho Canada trở thành quốc gia đồng chủ nhà World Cup đầu tiên bị loại khỏi giải đấu này. Tiền vệ Azedine Hounahi của Morocco đã trở thành người hùng của trận đấu. Anh lập cú đúp ngoạn mục với những pha dứt điểm chính xác ở phút thứ 50 và phút thứ 82. Cầu thủ dự bị Sofiane Rahimi sau đó ấn định chiến thắng bằng bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng. Morocco hiện nay đang trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết World Cup 2 năm liên tiếp. Và họ sẽ đối đầu với Pháp trong trận tứ kết đỉnh cao vào thứ 6 ngày 10 tháng 7 tại Boston. Đây sẽ là trận tái đấu đầy căng thẳng, cũng là trận bán kết 1 thắng 1 thua và có thể Pháp sẽ phải rất vất vả mới có thể chấm dứt được giấc mơ của Morocco. Liệu đội bóng của Mohamed Wahbi đã sẵn sàng phản công hay là đội tuyển Pháp sẽ lại giành chiến thắng, chúng ta sẽ biết vào thứ 6 tuần này. Khi đó thì về đội tuyển Úc sau thất bại đau lòng 2-4 trong loạt sút luân lưu trước Ai Cập. Đội tuyển Úc Socceroos đang rất suy sụp nhưng cũng vẫn đầy tự hào. Các cầu thủ giàu kinh nghiệm đã động viên cho hậu vệ trẻ Lucas Harrington, người đã sút trúng sang ngang trong loạt sút luân lưu. Huấn luyện viên Tony Popovich đã ca ngợi sự trưởng thành của đội bóng, mặc dù nhiều người hâm mộ đang đặt câu hỏi về quyết định thay thủ môn Patrick Beach bằng đội trưởng Matt Ryan vào phút thứ 119 ngay trước loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, Popovich khẳng định người Úc nên tự hào về màn trình diễn của Socceroos. Ông Popovich nói, ngay lúc này mọi thứ có vẻ hơi khó chấp nhận. Nhưng tôi đã sẵn sàng và chắc chắn rằng mọi người đều tự hào về tập thể và những gì họ đã làm được tại giải đấu này. Tối nay, đó là nỗ lực mà họ đã bỏ ra. Tôi chắc chắn rằng gia đình, bạn bè và mọi người ở Úc, ở quê nhà đã theo dõi rất tự hào. Hướng đến loạt trận tiếp theo vòng loại trực tiếp, vòng 16 đội sẽ tiếp tục diễn ra vào thứ hai này với hai trận đấu lớn. Brazil sẽ đối đầu với Na Uy tại New York lúc 6 giờ sáng theo giờ đồng bộ Úc Châu, trong khi đội đồng chủ nhà Mexico sẽ thi đấu với Anh Quốc tại sân vận động Azteca, huyền thoại ở thành phố Mexico từ lúc 10 giờ sáng và được truyền hình trực tiếp trên SBS. Xuân Ngọc kính mời quý vị tiếp tục cùng với SBS thưởng thức trực tiếp và miễn phí từng phút của FIFA World Cup 2026 trên SBS và SBS On Demand. Xin cảm ơn rất nhiều.

0: Bạn hãy trái cùng trái bóng World Cup với SBS cũng như SBS On Demand xem lại bất cứ khi nào. Chỉ cần một thiết bị di động kết nối và tải xuống SBS On Demand của chúng tôi. Xin cảm ơn rất nhiều. Và 2 phút quảng cáo thôi, chương trình sẽ tiếp tục với gặp gỡ người Việt ở Úc. Nhân vật kỳ này sẽ là Minh Lê, với câu chuyện từ một hành trình tị nạn đến kiến trúc sư, doanh nhân tại Victoria và trách nhiệm cộng đồng. Mời quý vị đón nghe để làm quen với nhân vật của chúng tôi tối nay. Xin cảm ơn quý vị.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
4: SBS Pop Asia là chương trình nhạc Á Châu thịnh hành nhất ở Úc trên radio và trên mạng. Nghe những bản nhạc Á Châu nổi tiếng trên SBS Audio app.
5: Không theo kịch bản, hoang dã, khó quên, Alone Australia, The Arctic. Đây là một thử thách sống còn, hiện có phụ đề tiếng Việt, Alone Australia. Phát sóng từ 15 tháng 7 trên SBS và SBS On Demand.
6: Shift into gear and watch the world's most brutal race. Race for the ultimate test of endurance. This isn't just sport. It's pure drama. The Tour de France. Stream live 5th to the 27th of July on SBS On Demand.
0: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ nhân vật tiếp theo trong loạt chương trình gặp gỡ người Việt tại Úc. Ông Lê Minh đến Úc năm 1988 với visa tị nạn sau hành trình vượt biển đầy gian nan. Từ một cậu bé hiếu học, ông trở thành kiến trúc sư, doanh nhân trong ngành xây dựng, tham gia thiết kế những công trình mang tính biểu tượng của Melbourne. Đồng thời, ông cũng dành nhiều năm cho công tác thiện nguyện, võ thuật và hoạt động cộng đồng. Hiện nay, ông Minh Lê là thành viên liên danh Chung Sức Vì Cộng Đồng, vừa được cử tri bầu chọn và ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do Victoria. Bây giờ thì chúng ta cùng làm quen với ông Lê Minh và những câu chuyện, những hành trình từ ngày đầu tới Úc cho đến tinh thần dấn thân và trách nhiệm với cộng đồng.
7: Xin chào ông Lê Minh, cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình gặp gỡ người Việt ở Úc của SBS Tiếng Việt.
8: Xin chào chị Thanh Ngôn, xin chào khán thính giả của đài SBS Radio.
7: Thưa ông, đến nay thì đã gần 40 năm kể từ ngày đầu tiên ông đặt chân đến Úc. Bây giờ khi mà nhìn lại hành trình đó, thì ký ức nào của những ngày đầu vẫn còn in đậm trong trí nhớ của ông ạ?
8: Dạ, cảm ơn cô Thanh Ngôn hỏi rất là hay. Thì ký ức những năm đầu tiên ở Úc ở đây á, sự thật cũng có nhiều niềm vui mà nhiều niềm cũng khá là buồn. Điều mà buồn á, là tôi nhớ năm đầu tiên, cái ngày đầu tiên đi học á, ở Non-Awarding Primary School á, cái ngày đầu tiên thì chưa có học Anh văn, Anh ngữ gì hết trơn á, thì thời điểm đó năm 88 là có nhiều bé Úc cũng còn khá là kỳ thị. Thì cái ngày đầu tiên á, lúc mà tôi đi về á, với em gái thì bị hai bé Tây kia nó chặn đường, nó đánh kiểu mà thở không nổi luôn, té xuống rồi tự kéo đi về. Thì nó về kể cho mẹ, khóc với mẹ thì mẹ cứ nói thôi, thì nước mới mà phải chịu thôi.
7: Cái thời điểm đó là mình bao nhiêu tuổi?
8: Lúc đó thì tôi chỉ có 9 tuổi. Dạ, 8 tuổi rưỡi thôi.
7: Là còn đang học tiểu học.
8: Dạ đúng, học lớp 3.
7: Yeah.
8: Thì ngày đầu tiên là bị hai cậu bé Tây kia đánh rồi. Nhưng mà mình hiểu là cái xã hội như vậy, mình không có thù ghét gì. Tại vì năm sau khi mà tôi dời trường học mới á, thì một cái cậu bạn thân, best friend đầu tiên á, lại là người Úc. Người Úc tóc vàng, mắt xanh rồi này kia. Cho nên không có kỳ thị. Thì lớn lên tới lúc học trung học thì nhóm bạn cũng là giống như một cái Liên Hiệp Quốc vậy đó, là toàn là Tây, Ý, Greek rồi này kia, cũng khá là vui. Cho nên những cái ký ức đó về tuổi thơ cũng có nhiều điều buồn, nhưng mà nhiều điều cũng khá là đẹp.
7: Có thể nói là điều đáng chú ý sau trải nghiệm buồn đó là ông đã chọn ghi nhớ những cái điều tốt đẹp hơn. Có phải chính những người bạn và những cái cơ hội sau này đã khiến cho ông nhìn nước Úc bằng một cái góc nhìn khác không?
8: Dạ đúng vậy.
7: Rồi khi mà ông lớn lên trở thành kiến trúc sư thì ông là một trong những thành viên trong nhóm thiết kế Eureka Tower, một trong những công trình biểu tượng của Melbourne. Thì lần đầu tiên khi mà ông nhìn thấy công trình hoàn thành á, thì ông có cảm xúc như thế nào khi mà bản thân mình đã góp phần để lại một cái dấu ấn trên thành phố này ạ?
8: Dạ thưa chị, tôi sự thật rất là hãnh diện khi mà thấy nó hoàn thành xong đó, thì mình hãnh diện mình đã trong một cái thành viên trong cái đội ngũ đó, cho dù đóng góp không có lớn lắm nhưng mà mình có một tay. Thì sau này khi mà có con rồi đó, tôi cũng có hai đứa bé, mỗi lần mà chạy ngang Eureka Tower cứ khoe hoài à, khoe hồi xưa cha có đóng góp vô cái Eureka Tower đó đó, thì hai con cứ nói cha nói cả chục lần rồi, nhưng mà cũng là rất là hãnh diện cái điều đó chị.
7: Dạ, có thể nói đó không chỉ là niềm tự hào của riêng ông đâu, mà còn là của cả gia đình luôn. Gia đình ông chắc hẳn là cũng kể câu chuyện đó với nhiều người phải không ạ?
8: Dạ có, thì hai đứa con của tôi thì cũng ưa kể bạn bè của nó nghe. Em gái thì cũng khá là tự hào, khá là hãnh diện gì đó, cho nên nó cũng ngưỡng mộ gì đó, cho nên cũng vui lắm.
7: Và Thanh Ngôn cũng rất là tự hào khi mà biết bất kỳ một người Việt nào có đóng góp, có thành công trong xã hội Úc. Và được biết ông là một kiến trúc sư, rồi là doanh nhân xây dựng, rồi ông cũng là người tiên phong trong mô hình nhà lắp ghép giá cả phải chăng. Như vậy thì xin hỏi là điều gì đã khiến cho ông vẫn tiếp tục tìm tòi khám phá những cái giải pháp mới ạ?
8: Thì khi mà tôi làm bên nhà thiết kế thì mình cũng có một cái đầu óc sáng tạo. Thì khi mà thấy xã hội Úc bây giờ theo rising price tất cả mọi thứ, thì mình cũng muốn sáng tạo cái gì đó. Mình sáng tạo một cái phương pháp nào đó để mà giúp xã hội Úc. Tại vì hiện giờ xã hội Úc có thể nói là có cái nhu cầu đó. Thì 4 năm trước là tôi đã nghiên cứu vào cái dạng xây dựng nhà kiểu lắp ghép đó. Thì tới năm nay thì mình cũng có tới cái giai đoạn mà gọi là R&D, Research and Development, cũng sắp xong. Hy vọng là mình được cái approval của chính quyền thì lúc đó mình có thể bắt đầu production.
7: Như vậy thì theo ông, cái điều gì nó thôi thúc ông mà luôn luôn mình phấn đấu, mình tìm ra những cái giải pháp mới? Đó là điều mình rèn luyện sau một cái thời gian dài hay là một phần tính cách của mình đã có sẵn từ nhỏ?
8: Dạ có thể cái bản tính là luôn luôn thấy một cái nhu cầu hay cái gì mà mình có thể đóng góp á, thì đầu óc sáng tạo thì mình cứ suy nghĩ nếu mà đóng góp được thì mình cứ làm, mình cứ thử đi, mình cố gắng. Nếu mà được thì tốt, không được thì ok, có thể mình làm lại, hay là sau đó miễn sao mình có một cái công hiến nào mà nó tích cực cho xã hội.
7: Dạ. Quý thính giả đang nghe tiết mục Gặp gỡ người Việt ở Úc của SBS Tiếng Việt. Thanh Ngôn đang trò chuyện với ông Lê Minh. Và thưa quý vị, ít ai biết là ông Lê Minh là một người đã từng gắn bó với Võ Thiếu Lâm cũng như là hoạt động múa lân rất là nhiều năm. Ngoài việc rèn luyện thể chất thì xin hỏi ông là môn võ đã ảnh hưởng như thế nào đến cách mà ông làm việc cũng như là đối diện với những thử thách trong cuộc sống ạ?
8: Dạ thì khi mà tập võ, học đặc biệt là võ, cái môn võ là Hồng Quyền, là võ của Hoàng Phi Hùng á, thì hai cái điểm lớn nhất của cái môn võ này là về cái cách mà mình đào tạo khí công, nội công của mình là trước hết. Còn cái phần thứ nhì là về những cái bộ mã đứng tấn. Thì hai cái này sự thật rất là khó, cho nên mình luyện tập nhiều năm á. Trước hết là mới bắt đầu là sư phụ bắt phải tập 2-3 năm nó mới vững được cái nền tảng đó. Thì mình cần phải có những cái sự kiên nhẫn, kiên trì mình mới làm được. Còn nếu mà cảm thấy nó khó quá, đau chân quá mà tự nhiên mình bỏ cuộc á, thì không có bao giờ mà đạt được cái gì thêm. Cho nên mình cứ giữ một cái bản tính mà đời luôn luôn lúc nào cũng khó chứ không phải là nó dễ cho mình. Nhưng mà lúc nào mình cũng phải cố gắng có cái sự kiên nhẫn, kiên trì nào đó mình mới đạt được cái gì chứng đáng. Yeah. Đạt được cái gì tốt.
7: Người ta có câu là hữu phụ sinh hữu tử. Vậy thì hai người con của ông có tiếp nối niềm đam mê võ thuật hay là nghề nghiệp xây dựng của cha không?
8: Dạ thì từ nhỏ đó hai con nó cũng thích đi múa lân, mấy cái chuyến đi mỗi lần. Thì bây giờ thằng con trai của tôi á, thì nó 12 tuổi, nó cũng tập võ mấy năm nay. Học tập võ, học đánh trống cho mỗi lần này kia, nó cũng khá là giỏi. Con gái á, thì không có, nhưng mà cũng thấy cha luôn tập thể dục thể thao, tập tạ này kia, nó cũng thích tập thể dục thể thao, làm khỏe mạnh con người. Em thấy vậy cũng cũng khá là vui.
9: Và còn định hướng nghề nghiệp thì sao?
8: Định hướng nghề nghiệp của con thì sự thật không có ép buộc nó. Con gái nó lớp 10 năm nay thì nó muốn hướng về ngành y tế. Một là về nha sĩ hoặc là pharmacist. Thì nó đang nghiên cứu, nó đang tìm hiểu để năm tới có thể là nó chọn môn cho đúng.
9: Sao mình không gợi ý là con theo nghiệp của cha đi, cha sẽ có kinh nghiệm truyền đạt cho con, hướng dẫn con và có chốt sẵn luôn.
8: Thưa chị, tôi cũng có gợi ý vài lần, nhưng mà giống như tôi nói là không có ép ép con vậy thôi. Cũng có nói ok, tại sao không theo ngành của cha đi, thì cũng có nói chứ không phải không, nhưng mà để cho nó có cái quyền lựa chọn, mình hướng dẫn nó làm sao có cái nghề nghiệp nào tốt cho nó thôi, theo cái khả năng của nó, theo cái talent của nó.
7: Và Thanh Ngôn được biết là bên cạnh công việc kinh doanh thì ông còn tham gia Rotary nè, rồi Kids Save Victoria, cũng như là nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Như vậy thì với lịch làm việc rất là bận rộn, thì làm thế nào để mà ông vẫn có thể luôn dành nhiều thời gian cho các hoạt động cộng đồng cũng như là các hoạt động thiện nguyện ạ?
8: Thì thưa chị, giống như hồi nãy tôi chia sẻ là khi mà mình tham gia vô đội múa lân thì mình có thể giúp được cộng đồng phần nhỏ nào đó. Tham gia vô hội Sigma để mà dạy học, dạy lớp Anh văn, hay là tham gia vô Rotary. Rotary cũng có, giúp đỡ rất là nhiều người trong toàn cầu. Tôi cứ thấy thế hệ một đi, hồi xưa các cô chú qua đây cũng khá là lớn tuổi, có thể Anh văn không có giỏi lắm, nhưng mà các cô chú đó thành lập những cái hội giúp đỡ cộng đồng của mình 30 mấy 40 năm nay, 43 năm của hội Sigma chẳng hạn. Thì nếu mà các cô chú hồi xưa không giỏi tiếng Anh, không có học hành đồ này kia nhiều, mà có thể tạo những cái hội mà giúp cộng đồng của mình nhiều tới cỡ đó 30 40 năm nay, vậy mình qua đây mình có ăn học mà mình giỏi tiếng Anh hơn, vậy tại sao mình không thể giúp cộng đồng mình nhiều hơn? Thì trong cái tinh thần đó, để mà giúp đỡ cộng đồng của mình, tôi cố gắng tôi làm.
7: Và có lẽ với ông thì đóng góp cho cộng đồng không chỉ là một trách nhiệm, mà gần như là đã trở thành một phần trong phong cách sống của mình rồi. Và xin hỏi một chút về đời tư của ông. Thì ngoài những công trình rồi công việc kinh doanh cũng như là hoạt động cộng đồng, thì điều gì đã giúp cho ông thực sự thư giãn cũng như là có thể nạp lại năng lượng cho mình ạ?
8: Thì cái này là hồi xưa mẹ tôi cũng không có thích lắm, nhưng mà tôi thích chơi motorbike. Cái lái xe motorbike kiểu một phần khói lớn á, là
9: mạo hiểm.
8: Dạ, cũng hơi mạo hiểm, nhưng mà mình biết nó mạo hiểm, biết nó risky. Thì cái cách mình chơi, mình lái á, thì đi ra mấy cái vùng ngoại ô ở trong vùng Yarra Valley á, thì mình cứ lái để mà enjoy cái scenery, enjoy nature thôi, chứ không phải làm cái gì mà quá mạo hiểm. Thì lái cũng 21 năm nay rồi.
7: Rồi ông có tham gia những nhóm có chung đam mê như vậy không ạ?
8: Cũng có thưa chị, tôi cũng tham gia vào những cái hội phân khối lớn này kia, nhưng mà tôi thì thích đi đường xa, đường ngoại ô này kia để trải nghiệm những cái phong cảnh, chứ không phải mà tụ tập ở trên city uống cà phê rồi kia xong cái lái đi về, cảm thấy cái đó hơi hơi buồn chán quá. Sự thật phải đi trải nghiệm đường nào xa đó nó vui hơn.
9: Và đi một mình thì nhiều khi cũng có cái lý thú riêng.
8: Dạ, đôi lúc cũng có chạy đi một mình, lái đi một mình. Công việc làm hay là đời sống nó căng thẳng quá thì cứ nhảy lên xe đi, tiếng Anh nói là lose yourself, là tự mất mình á, còn khoảng 2-3-4 tiếng đồng hồ gì đó, xong rồi trở về làm việc tiếp.
9: Cũng khá là lý thú khi mà nghe được cái sở thích này.
8: Dạ.
9: Có khi nào ông nhận được cái ý kiến mà hơi tiêu cực về cái sở thích này không?
8: Dạ có. Thì mẹ nói là quá quá nguy hiểm thì cũng không thích, nhưng mà mẹ cũng thấy là cũng nhiều năm rồi không có chuyện gì xảy ra thì mẹ cũng ok, cũng đã chấp nhận. Ngoài ra thì có nhiều người bạn bè thấy nó quá nguy hiểm, lái xe kiểu này là dễ chết lắm. Thì nghe thì cũng hơi hơi đau lòng, tại vì người ta không có tìm hiểu. Nhưng mà ok, thì mình cứ nghe vậy thôi chứ không có nói gì lại.
9: Nhưng mà nếu mà có một lời giải thích tới mọi người là cái sở thích này biết kiểm soát tốt thì nó sẽ không có quá mạo hiểm, không quá nguy hiểm không?
8: Dạ đúng thưa chị. Thì giống như tôi nói, khi mà mình biết cái môn chơi này nó mạo hiểm, nó nguy hiểm đi, thì cái cách mình làm, cái cách mình canh chừng, cái cách mình cẩn thận đi thì nó sẽ khác. Còn nếu mà một người nào chơi motorbike mà nói mình có quyền lái nhanh hay là mình có quyền nào đó thì mình cứ làm, thì lúc đó xe nó đụng mình thì mình là người bị thương chứ xe đâu có bình thường, cho dù mình đúng. Cho nên lúc nào chơi motorbike cũng phải suy nghĩ là đừng có nghĩ người ta thấy mình, hay là đừng có nghĩ mình có quyền cái mình làm. Cho dù có quyền làm nhưng mà mình bị tai nạn, bị thương này kia thì ok, ai thắng ai thua thì cái lúc đó trễ quá rồi.
9: Và ngoài ra còn cái sở thích nào đặc biệt khác nữa không?
8: Dạ thì thể dục thể thao nhiều lắm, thì cũng mỗi tuần là đi đạp xe đạp với mấy ông phụ huynh, mấy ông bạn kia. Thì hồi xưa thì đi đạp xe đạp một tuần có thể 3 lần. Bây giờ thì bận công việc quá cho nên một tuần một lần là cũng hên lắm rồi.
9: Dạ.
8: Dạ, ngoài ra thì chơi bóng rổ, chơi đánh cầu lông, badminton. Dạ, đại khái là thể dục thể thao là hồi xưa giờ thích lắm.
9: Dạ, Thanh Ngôn rất là ngưỡng mộ những người mà chơi thể dục thể thao nhiều, sắp xếp được thời gian. Vậy thì ông có cái lời khuyên nào dành cho những người mà họ cứ than là không có thời gian, không thể nào tập thể thao được, thì ông có cái gợi ý nào không?
8: Dạ, cho tôi xin chia sẻ là như vậy. Ở trong phòng khách của tôi lại có cái dàn tạ, cũng không phải gì lớn lắm. Nhưng mà lời khuyên của những cô chú bác, anh chị em nào mà nói không có thời gian thì một ngày mình có thể dành 5 phút cũng được, hay là 10 phút, hay là 15 phút cũng được, sự thật không có cần nhiều. Nhưng mà nếu mà mình có một cái sự persistence, kiên trì á, mà mỗi ngày mình làm một chút á, thì nó sẽ có hiệu quả rất là nhiều. Không có nhất thiết mà mình phải vô gym, phòng gym mà tập mỗi lần 2-3 tiếng đồng hồ, thì đương nhiên cái đó là mình không có thời gian. Nhưng mà nếu mà mình có một cái kế hoạch nào đó làm ở nhà thôi, mà mỗi ngày mình có cái sự kiên trì, mình tập chỉ 10-15 phút thì nó sẽ có hiệu quả rất là tốt theo cái kinh nghiệm của mình.
7: Và Thanh Ngôn có một câu hỏi khá là thú vị, đó là giả sử bây giờ ông có thể ngược dòng thời gian, nếu mà ông có thể gặp lại cậu bé Lê Minh vừa đặt chân đến nước Úc vào năm 1988 thì ông sẽ nói gì với cậu bé đó ạ?
8: Có thể tôi sẽ khuyên cái cậu bé đó là em không có làm cái gì sai, thì em cứ tiếp tục làm với cái tâm của mình. Nghĩ tới cái tâm tốt của mình thì mình cứ tiếp tục làm thôi. Nhưng mà cái lời khuyên thêm nữa là hồi xưa giờ tôi sự thật cũng hơi nhát, thì khuyên cậu bé là phải thông minh hơn, đừng có nhát, cứ tiếp tục để mà phấn đấu làm những gì mình cần làm thôi.
7: Có phải là ông ước gì khi đó mình dạn dĩ hơn, dám tin vào chính mình hơn phải không ạ?
8: Dạ đúng, tại hồi xưa cũng hơi nhát, không có thích tranh cãi. Lúc nào mà có cái sự tranh cãi nào đó thì tôi thà im lặng. Nhưng mà theo cái trải nghiệm, theo cái kinh nghiệm khi mà trưởng thành lớn lên thì tôi nghĩ có thể mình chỉnh sửa cái đó một cái phần nào. Đương nhiên hiền thì cũng có thể hiền, nhưng mà lúc nào mình cần nói cái gì đó, mình cần phấn đấu, mình cần tranh cãi thì cũng tranh cãi theo cái kiểu nhẹ nhàng, theo cái kiểu tôn trọng nào đó đi.
9: Dạ,
8: hồi xưa thì nhát cái vụ đó.
9: Cảm ơn ông Lê Minh với những chia sẻ rất là thú vị cũng như là những gợi ý của ông, đặc biệt là về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, thể thao là Thanh Ngôn rất là tâm đắc luôn đó.
8: Cảm ơn cô Thanh Ngôn, cũng cảm ơn khán thính giả Đài SBS đã lắng nghe.
0: Cuộc gặp gỡ người Việt ở Úc do Thanh Ngôn thực hiện cũng đã khép lại với nhân vật Lê Minh, một kiến trúc sư, một doanh nhân và nay thì phụng sự cộng đồng trong ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria. Tới đây chúng tôi khép lại 60 phút đầu tiên của chương trình. Quý vị đừng rời làn sóng phát thanh nhé. Một chút giai điệu âm nhạc của nhạc phẩm Lạnh sẽ đưa chúng ta đến với giờ phát thanh thứ hai, một tiếng dành cho âm nhạc trong tiết mục Nhạc Việt theo thời gian. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: BS Music
1: Music
0: Music.
2: Thêm những nốt nhạc cho ngày cuối tuần của bạn. Đây là Nhạc Việt theo thời gian trên SBS Tiếng Việt.

0: You're listening to SBS.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
5: Nhạc Việt theo thời gian trên SBS Tiếng Việt.

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: SBS Audio app là cách tốt nhất để nghe chương trình phát thanh và podcast trên điện thoại của bạn. Tải về SBS Audio app miễn phí có ở App Store hoặc Google Play.
5: Tìm hiểu lịch phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình trên SBS vào trang sbs.com.au/guide.
6: Mang cả thế giới đến với căn bếp nhà bạn, hơn 7.000 công thức nấu ăn trên SBS Food Online đi kèm video cũng như món ngon bạn ưa thích vào trang mạng sbs.com.au/food.
7: Không theo kịch bản, hoang dã, khó quên, Alone Australia, The Arctic. Đây là một thử thách sống còn, hiện có phụ đề tiếng Việt, Alone Australia. Phát sóng từ 15 tháng 7 trên SBS và SBS On Demand.
8: Shift into gear and watch the world's most brutal race. Brace for the ultimate test of endurance. This isn't just sport. It's pure drama. The Tour de France. Stream live 5th to the 27th of July on SBS On Demand.
4: Trên SBS tiếng Việt, đây là nhạc Việt theo thời gian.